0: Rogers Poli, Omlinus et Vaput Bavori.
1: Без отвори тягло без хлебове.
0: Виделика без хлеба млинове.
1: Само час, он мав далі хіта.
0: А що хочеш?
1: Дати нещо питам.
0: І зато си овамо спіло. І вам омліну хлебове тіло. Млин не може на тебе да стої.
1: Дати чути, що стої, да стої. Слушай сада, алі хіта.